funi solo, zafele zamkati solo. Ay, bengiqweme nayo solo, engitshela ngeyindaba zayo solo. Ay, engaphe funi solo, zafele zamkati solo.